سامعین، بھی آپ سن رہے تھے جناب یوگراج کا تحریر کردہ ڈرامہ نیند نہیں آئی کا دوسرا اور آخری حصہ۔ معاون تھے سرفراز احمد۔ حصہ لینے والے فنکار تھے وی ایم بڈولا، سوچیترا گپتا، چاند پرکاش، بابلا کوچھر، نیرو اگروال، کمل کمار ورما، ہرش بالا، ستیش مہاجن، ایس ایم شریف اور کسم گویال۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ پروگرام کی پہلی پیشکش گیمبلر فلم کا نغمہ، محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار ہیں ایس ڈی برمن۔

0: مجھے.
1: سامعین, اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں خبریں نشر ہوں گی.
2: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. بھارت نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی دلی واقعات سے متعلق تشویش کو مسترد کر دیا ہے اور اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چنئی میں 13,000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. بھارت نے سعودی عرب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر بار بار حملے ہونے کی مذمت کی ہے اور جان و مال کے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. متحدہ عرب امارات کے راس الخیمہ ساحل کے نزدیک بحری جہاز میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بھارتی عملے کے سبھی 22 اہلکاروں کو بچا لیا گیا ہے. نیپال کے گورکھا ضلع میں کئی مکانوں کے پانی میں بہ جانے کے بعد بوڑھی گنڈکی دریا کے علاقے میں لوگوں کو منتقل کیے جانے کے تعلق سے وارننگ جاری کی گئی ہے. اور بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا T20 میچ آج شام اندور میں کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے کمشنر کے دفتر OHCHR کی جانب سے گزشتہ روز دلی میں پیش آئے واقعات سے متعلق تشویش گمراہ کن ہے اور بھارت کے اندرونی معاملات میں غیر ضروری مداخلت کے مترادف ہے. جنیوا میں بھارت کے مستقل مشن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ OHCHR کو دوسرے مقامات پر بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں پر بھی توجہ دینی چاہیے اور غیر جانبدار اور غیر امتیازی نقطۂ نظر اپنانا چاہیے. بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جہاں آئین پرامن طریقے سے جمع ہونے کے حق کی ضمانت دیتا ہے اور مضبوط ادارے, آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا اس حق کی حفاظت کرتے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا کہ ہر جمہوریت کی طرح بھارتی شہری بھی بڑے پیمانے پر عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے واجبی پابندیوں کے تحت اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی حکام قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں اور سبھی طرح کی شکایتوں کو دور کرنے کے لیے عدالتیں دستیاب رہتی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چنئی میں 13,000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے چنئی میں پورور میں تقریب کے مقام تک جاتے ہوئے روڈ شو کیا. جناب مودی نے پورور سے پون ملی تک میٹرو ریل سروس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. وزیر اعظم نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے کے ہمراہ میٹرو ریل میں سفر کیا. 14.5 کلومیٹر کی میٹرو ریل سروس میں 3.7 کلومیٹر کا ایک منفرد ڈبل ڈیکر اسٹرکچر ہے اور اس میں ٹرین کو بغیر ڈرائیور کے چلانے میں مدد کے لیے جدید طرز کا سگنل نظام نصب ہے. وزیر اعظم نے 750 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریل بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو بھی وقف کیا اور افتتاح کیا. ان میں 5 امرت اسٹیشن بھی شامل ہیں. امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت ان کی تزئین کاری کی گئی ہے. اس کے بعد جناب مودی IIT مدراس کیمپس پہنچے جہاں انہوں نے سدھا گوپال کرشنن برین سینٹر کو وقف کیا اور جلکنڈیشور سیوا مندر میں درشن اور پوجا ارچنا کی. وزیر اعظم نریندر مودی, مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجنا

0: اس کے ظاہری لباس یا مال و دولت میں نہیں، بلکہ اس کے بول چال، انداز گفتگو، روبے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ معاشرتی و انسانی اہمیت۔ ہر مذہب نفاقت اور تہذیب میں حسن اخلاق کو انسانیت کی معارض قرار دیا گیا ہے۔ معاشرتی سطح پر اخلاق و ادب باہمی تعلقات میں پائیداری اور محبت کا باعث بنتے ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں تو معاشرے سے تلخی، حسد اور تنازعات کا خاتمہ ہو جاتے ہیں۔ ایک با اخلاق شخص نہ صرف اپنے گھر اور خاندانی ماحول کو خوشگوار بناتا ہے، بلکہ اپنے ورک پلیس اور عام زندگی میں بھی دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے اہم آداب۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ۔ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان بنیادی باتوں کے ذریعے کر سکتا ہے۔ شائستہ گفتگو۔ ہمیشہ نرمی اور سچائی سے بات کرنا، آواز کو دھیما رکھنا اور کسی کی بات کا کاٹے بغیر پوری توجہ سے سننا۔ سلام و مزاج پرسی۔ ملتے وقت سلام میں پہل کرنا اور مسکراہٹ کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرنا۔ احسان مندی اور معذرت۔ کسی کے مدد پر شکریہ ادا کرنا اور اپنی کسی غلطی یا بھول پر بلا جھجک معافی مانگنا۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت۔ مجلس میں بڑوں کو ترجیح دینا، ان کی رائے کا احترام کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ پیار و تربیت کا رویہ رکھنا۔ صبر و درگزر۔ ناگوار حالت یا غصہ کے لمحات میں ذبح نفس سے کام لینا اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ظرف پیدا کرنا۔ اخلاق و ادب صرف ایک ذاتی خوبی نہیں، بلکہ ایک پرتقاضا معاشرتی ذمہ داری ہے۔ تعلیم، ڈگری اور عہد انسان کو علم تو دے سکتے ہیں، لیکن تمیز اور شعور حسن اخلاق بھی ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خوش اخلاقی کسی کا دن روشن کر سکتی ہے، اور یہی اخلاقی اقدار کسی بھی قوم کے باوقار ہونے کی سبب سے بڑی دلیل ہے۔ اخلاق و ادب انسان کا وہ لازمی شرف اور جوہر ہے جو اسے دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں۔ انسانی شخصیت کا اصل حسن اس کی علمی قابلیت، مال و دولت یا ظاہری ٹاپ میں نہیں، بلکہ اس کے انداز گفتگو، زرز عمل اور روبے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اخلاق کا لفظ انسان کی باطنی سیرت اور روحانی روبے کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اداب سے مراد وہ طے شدہ معاشرتی طریقہ اور شائستہ قواعد ہے جو کسی بھی شخص کو ایک تہذیب یافتہ شہری بناتے ہیں۔ دینی اور علمگیر تناظر۔ دنیا کی تمام بڑی تہذیبوں، فلسفوں اور بالخصوص دین اسلام نے اخلاق و ادب کو انسانی زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تمام انبیاء اور بالخصوص نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد اخلاق حسنیہ کی تکمیل اور اس کی ترویج
1: تخصصق پہ کینتس نامہ پری کنا ٹاپک رکن نیت پین دیانا نیم بو تیانگ مائش کے تین تخصصق دی ٹاپک نی کنا فن کھیلے نے دک تو دیانا نیم بو دینی فرونی پروگرام پوتھما تھن نن مت لسنا این تان تھک تو دیمن پو گئی جن شز دپوس یشو خدا نرسما۔

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وکست بھارت کے لائے عمل سے صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا ہوگی مستفید، وزیراعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر میں اولڈ ایج ہومز کا منصوبہ، سماجی انصاف کے وزیر رام داس اٹھاولے کے مطابق مرکزی سرکار یوٹی سرکار کو تعاون دینے کے لیے تیار۔ پرامن احتجاج کرنے والوں کی غیر قانونی حراست کی روک تھام کی جائے، سپریم کورٹ کی حکام کو ہدایت۔ اور آج منایا جا رہا ہے بچیوں کا عالمی دن، الرجی مخالف قومی دن بھی آج۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران مختلف شعبوں میں قابل فخر ترقی درج ہوئی ہے۔ آج چنئی کے آئی آئی ٹی مدراس میں منعقدہ ایک تقریب پر 13,000 کروڑ روپے لاگت والے کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور کئی دیگر کو قوم اور تامل ناڈو کے عوام کے نام وقف کرنے کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اپنی ثقافتی روایات سے تحریک حاصل کر رہا ہے اور سائنس کی ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
1: بھارت اپنی سانسکرتک شکتی سے پریرنا لیتا ہے، وگیان کی پرگتی سے آگے بڑھتا ہے اور آدھونک انفراسٹرکچر کے ذریعے نئے اوسروں کا نرمان کر رہا ہے۔ ہماری وراثت اور بھوشیہ کی ہماری آکانکشائیں ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔
0: نریندر مودی نے کہا کہ وکست بھارت کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جو لائحہ عمل اپنایا جا رہا ہے اس سے پوری دنیا مستفید ہوگی۔
1: وکست بھارت کے لیے جو نئے آئیڈیاز چاہیے، جو نئے سولوشنز چاہیے، ان سے بھارت ہی نہیں وشو کا بھوشیہ بھی طے ہوگا۔ ٹوڈے دا ورلڈ از لوکنگ فار سولوشنز اینڈ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو پرووائڈ دوز سولوشنز۔
0: اس موقع پر وزیراعظم نے 5 امرت ریلوے اسٹیشنوں کا بھی افتتاح کرنے کے علاوہ آئی آئی ٹی مدراس میں سودھا گوپال کرشنن برین سینٹر کو قوم کے نام وقف کیا۔ سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے نے کہا ہے کہ ان کی وزارت جموں کشمیر میں اولڈ ایج ہومز اور دیگر امدادی سہولیات سے متعلق جموں کشمیر سرکار کے منصوبوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر موصوف، جو کہ جموں کشمیر کے دورے پر ہیں، نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کی وزارت کے ذریعے یوٹی میں عملائے جا رہے مختلف فلاحی پروگراموں کا تذکرہ کیا۔
2: یہاں کے ہر ویکتی کو ساماجک نیائے، آرتھک نیائے، شیکشنک نیائے ملنا چاہیے۔ ہر راجیہ کو مدد کرنے کا ہمارا پریتن ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر میں بھی میکزیمم نیشنل ہائی وے اور انیک روڈ اچھے بنانے کا پریتن ہو رہا ہے۔ ریلوے بھی مطلب کبھی یہاں نہیں آئی تھی، لیکن ریل بھی کشمیر تک ریل لانے میں بھی ہماری سرکار کو سفلتا ملی ہے۔ انیک بڑے بڑے ٹنل بنے ہیں، مطلب دنیا میں بھی ایسے ٹنل نہیں ہے، ایسے ٹنل بھی مطلب بن گئے ہیں۔ تو جموں کشمیر کو پوری مدد کرنے کا پریتن بھارت سرکار کا ہے۔
0: انہوں نے سکل ڈیولپمنٹ، انٹرپرینرشپ اور چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ روزگار کے زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کیے جا سکیں۔ اس دوران ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ وزیر موصوف، جو کہ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے صدر بھی ہیں، نے آج اننتناگ کا دورہ کر کے وہاں پارٹی ورکروں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران آکاش وانی نیوز سری نگر کے اننتناگ کے نمائندے تصدق رشید کو بہترین صحافتی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہوں نے مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے کے ہاتھوں حاصل کیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں، بہتر بنیادی ڈھانچے، سرمایہ کاری موافق پالیسیوں اور اختراعی ماحول کی بدولت جموں کشمیر عالمی صلاحیتی مرکز جی سی سی کے ایک اہم مقام کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ جموں میں منعقدہ 2 روزہ جموں کشمیر گلوبل کیپیبلٹی سینٹر سمٹ 2026 کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صنعتی اور تعلیمی اداروں کے درمیان

0: تعاون، ہنر مندی کے فروغ اور جامع ترقی پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک نائک شری جے پرکاش نارائن کو ان کی جنم جینتی پر خراج پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا ہے کہ شری جے پرکاش نارائن نے بھارت چھوڑو تحریک میں ایک اہم رول ادا کیا۔ منوج سنہا نے بھارت رتن نانا جی دیشمکھ جی کو بھی ان کی جنم جینتی پر خراج پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کیے ہیں۔ ان کے ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی جن سیوا سے دیش سیوا کے ان کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری خصوصی سیریز کے تحت سماعت کریں سپیس سیکٹر ریفارمز 2020 سے متعلق ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
1: ہندوستان کے خلائی شعبے میں سال 2020 کی اصلاحات نے سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کے لیے بھی خلائی سرگرمیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جون 2020 میں مرکزی کابینہ نے خلائی سرگرمیوں کی پوری رینج میں نجی شعبے کی شرکت کو منظوری دی تاکہ صنعت، اسٹارٹ اپس اور تحقیقی ادارے خلائی معیشت میں زیادہ فعال کردار ادا کر سکیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2026 تک ہندوستان میں 400 سے زیادہ خلائی اسٹارٹ اپس سرگرم ہیں، جبکہ پرائیویٹ شعبے میں سرمایہ کاری 600 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ جموں کشمیر کے لیے بھی خلائی شعبے کی یہ پیش رفت اہم ہے، کیونکہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور خلائی خدمات کے ذریعے دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں مواصلات، موسمی نگرانی، قدرتی وسائل کے انتظام، زراعت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو مزید مؤثر بنانے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ یوں 2020 کی اسپیس سیکٹر اصلاحات نے ہندوستان کے خلائی شعبے میں سرکاری اور پرائیویٹ شعبے کے درمیان ایک نئے تعاون کی بنیاد رکھی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے این اے عشرت کے ساتھ میں سعید مبشر رفائی۔
0: جموں کشمیر میں ووٹروں کے اندراج کی 2 روزہ خصوصی مہم آج اختتام پذیر ہوئی۔ اس مہم کے دوران ووٹروں کی جانب سے زبردست رد عمل دیکھنے میں آیا، جبکہ انتخابی عملے نے ووٹروں کے اندراج میں سہولت فراہم کرنے، عوامی شکایت کے ازالے اور انتخابی خدمات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی رابطے کی مہم چلائی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لیا جائے اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنائی جائے۔ عدالت عظمیٰ نے دلی میں بیریکیڈنگ کے انتظامات پر نظر ثانی اور میٹرو سروسز معمول کے مطابق چلانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے قانون و انتظام کی صورتحال کے مطابق انٹرنیٹ خدمات بلا تعطل جاری رکھنے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ وکلاء کو پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی سے نہ روکنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ سپریم کورٹ کی یہ ہدایات قومی دارالحکومت میں احتجاج کے دوران لوگوں کی نقل و حرکت اور عوامی خدمات کے معمول کے مطابق جاری رہنے سے متعلق خدشات کے پیش نظر سامنے آئی ہیں۔ نوراتری کا تیوہار آج سے شروع ہوا ہے۔ تیوہار کے دنوں کے دوران دیوی درگا کی پوجا کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ دیوی درگا ان پوتر دنوں میں ملک کے لیے خوشحالی، امن و استحکام اور تندرستی لے کر آئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوراتری کے موقع پر جموں کشمیر کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پرارتھنا کی ہے کہ یہ تہوار خوشحالی اور امن و سکون کا سبب بنے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ نے مساجد میں جمعہ خطبات کے مشترکہ موضوعات کی نشاندہی اور حتمی شکل دینے کی غرض سے مفتیان، آئمہ حضرات اور خطیبوں پر مشتمل ایک کور کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ بورڈ کے مرکزی دفتر واقع سونوار سری نگر میں منعقدہ علماء دین کے ایک اجلاس میں لیا گیا۔ اس موقع پر بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے کہا کہ یہ فیصلہ علماء دین کے درمیان تالمیل، معاشرے میں تعمیری پیغام اور اتحاد کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ آج بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے بچیوں کی کم عمری میں شادی کو روکنا اور ان کے حقوق کے لیے جدوجہد رکھا گیا ہے۔ یونیسیف کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر 5 میں سے ایک بچی کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کی جاتی ہے اور ان کی مجموعی تعداد 6.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ آج نیشنل الرجی ڈے ہے۔ اس دن

0: کا مقصد مختلف اقسام کی الرجی سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے. اس سلسلے میں آج ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کچھ پروگرام منعقد ہوئے جس دوران ماہرین نے الرجی سے بچنے اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلی تنویر صادق نے آج سری نگر میں الرجی ڈے سے متعلق ایک پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں الرجی سے متعلق آگاہی پیدا کرنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. بی جے پی کے صدر ست شرما نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے کام کرتی رہے گی. اخنور میں آج پارٹی کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کی موجودہ سرکار کو عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو عملانے کے تعلق سے جواب دہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھے گی. نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار جموں کشمیر میں طبی شعبے کی بہتری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. آج سری نگر میں ایک پرائیویٹ تشخیصی لیبارٹری کا افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ طبی خدمات کی فراہمی میں انسانی ہمدردی ایک بنیادی عنصر ہے جس پر پرائیویٹ اداروں کو خاص دھیان دینا چاہیے. وادی کے ایک معروف رباب نواز استاد اسد اللہ شاہ انتقال کر گئے ہیں. ان کے انتقال پر کئی ادبی اور سماجی تنظیموں کے علاوہ دیگر کئی مقتدر شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے. ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی اور صدر محمد امین بٹ کے علاوہ مرکز کے دیگر زعما نے غمزدہ خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ساگر کلچرل فورم، کشمیر گلوکار سوسائٹی، بلبل اکیڈمی آف آرٹ، رشور گلوکار سوسائٹی، ریڈیو لسنرز ایسوسیشن نے بھی استاد اسد اللہ شاہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. کولگام پولیس کے اہتمام سے آج ضلع کے ہربل علاقے میں دہشت گرد مخالف موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ یہ ڈرل ایس ایس پی کولگام عنایت علی چودھری کی نگرانی میں انجام دی گئی جس کا مقصد دہشت پسندی سے متعلق کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس کی پیشگی تیاریوں کا جائزہ لینا بھی تھا. منشیات کے کاروبار کے خلاف ایک بڑی کاروائی کے دوران پولیس نے اننتناگ میں 10 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے. ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی ایک بڑی مقدار برامد کی گئی ہے. اس دوران پولیس نے ہندواڑہ میں بھی ایک ڈرگ سمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی ہے. بارہمولہ میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پولیس کے اہتمام سے ایک پروگرام منعقد ہوا. سری نگر کے سنڈے مارکیٹ میں آج دن بھر لوگوں کی غیر معمولی چہل پہل رہی جو سردیوں کی آمد کے پیش نظر گرم ملبوسات اور دیگر گھریلو ضروریات کی خوب خریداری کرتے دیکھے گئے. خریداری کرنے والوں میں مردوں کے علاوہ خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی. ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ مختلف زمروں میں گریجویٹ سطح کی 3548 اسامیاں پر کر رہا ہے. ان اسامیوں میں چیف کمرشل کم ٹکٹ سپروائزر، گڈس ٹرین مینیجر، جونیئر اکاؤنٹس اسسٹنٹ کم ٹائپسٹ اور سینئر کلرک کم ٹائپسٹ کی اسامیاں شامل ہیں. درخواست فارم بھرنے کا عمل رواں مہینے کی 8 تاریخ سے شروع ہوا ہے. خواہش مند امیدوار 6 نومبر تک درخواستیں آن لائن جمع کرا سکتے ہیں. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:33 اور غروب آفتاب شام 6:01 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. ایک وقفے کے بعد آپ سنیے تبصرہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.
1: تو شروع کریں انویسٹنگ کا سبق.

ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ نے لتا منگیشکر کو سنا، فلم تھی نگینہ۔ یہ نغمہ لکھا تھا آنند بخشی نے اور موسیقی ترتیب دی تھی لکشمی کانت پیارے لال نے۔ دوستو، پروگرام کی اگلی نظر امراو جان فلم سے نغمہ، گلوکارہ ہے عائشہ بوزلی۔ یہ نغمہ قلم بند کیا ہے شہریار نے اور موسیقی ترتیب دی ہے خیام نے۔

فوجی بھائی پروگرام کی آخری نظر لیجیے سماعت کریں مکیش کی آواز میں یہ نغمہ. فلم کا نام ہے اپکار. یہ نغمہ لکھا ہے قمر جلال آبادی نے اور موسیقی ترتیب دی ہے کلیان جی آنند جی نے.

دوستو، اسی نغمے کے ساتھ ہی فوجی بھائیوں کے لیے ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. اس بیچ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہیں گے. دوستو، جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جائے ہند.

0: معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا ہے۔ نیپال کے گورکھا ضلع میں اچانک آنے والے سیلاب میں اب تک 80 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ بھارتی نشانے باز ادے ویر سدھو نے مصر کے قاہرہ میں منعقدہ ISSF ورلڈ کپ کے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج چنئی میں واقع IIT مدراس میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران تمل ناڈو میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پروجیکٹ سڑک اور ریل ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے، پیٹرولیم اور سائنسی تحقیق کے شعبوں سے وابستہ ہیں۔ ان پروجیکٹوں میں تقریباً 3,700 کروڑ روپے کے قومی شاہراہوں کے ترقیاتی کام، چنئی بندرگاہ سے متعلق اقدامات اور امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری اور تزئین کاری شامل ہے۔ اس موقع پر تمل ناڈو کے وزیر اعلی سی جوزف وجے بھی موجود تھے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان پروجیکٹوں کے افتتاح کو ایک تاریخی موقع قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے آمد و رفت کی سہولتیں بہتر ہوں گی، صنعت اور تجارت کو تقویت ملے گی اور ریاست کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کو اس کے مالا مال ثقافتی ورثے، سائنسی کامیابیوں اور جدید بنیادی ڈھانچے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔
1: دس از اے ہسٹورک ڈے فار تمل ناڈو۔ ٹوڈیز پروگرام انوالوز پروجیکٹس ورتھ 13,000 کروڑ روپیز۔ وی آر انوگریٹنگ مینی کمپلیٹڈ پروجیکٹس اینڈ لیئنگ فاؤنڈیشن فار نیو ون۔ سم ول میک ڈیلی ٹریول ایزیئر، ادرس ول اسٹرینتھن انڈسٹری اینڈ ٹریڈ۔ ٹوگیدر دے ول کریٹ جابس فار یگ پیپل اکراس تمل ناڈو۔ آئی کانگریچولیٹ دا پیپل آف دا اسٹیٹ آن دس اوکیزن۔
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دنیا ابھرتے ہوئے چیلنجوں کے حل تلاش کر رہی ہے اور انہیں یقین ہے کہ بھارت کے نوجوانوں میں ان مسائل کا حل پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے۔ وہ آج شام چنئی میں جے گوپال گروڑیا ہندو ودیالے کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وکست بھارت یا ترقی یافتہ ملک کے خواب کو حقیقت بنانے میں نوجوانوں کا رول انتہائی اہم ہوگا۔
1: وکست بھارت کے لیے جو نئے آئیڈیاز چاہیے، جو نئے سولوشنز چاہیے، ان سے بھارت ہی نہیں وشو کا بھوشیہ بھی طے ہوگا۔ ٹوڈے دا ورلڈ از لوکنگ فار سولوشنز اینڈ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو پرووائڈ دیز دوز سولوشنز۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کے لیے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، انہیں بروئے کار لائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا تعاون پیش کریں۔ سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی کہ پرامن طور پر جمع ہونے والے افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لیا جائے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کے ساتھ لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے۔ عدالت نے دلی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے انتظامات کا جائزہ لینے کا بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ میٹرو خدمات معمول کے مطابق چلائی جائیں اور امن و امان سے متعلق تقاضوں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ خدمات بلا تعطل جاری رہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ موجودہ صورتحال اور امن و امان کے تقاضوں کے مطابق میٹرو اور ٹرین معمول کے مطابق چلنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے مزید ہدایت دی کہ وکلا کو اپنے پیشے وارانہ فرائض کی انجام دہی سے نہ روکا جائے۔ سپریم کورٹ نے حکام کی جانب سے عدالتی احکامات کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی درخواست پر مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام فریقین کا موقف سنے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کسی کو بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بھارت نے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر OHCHR کے دوہرے معیار اور عوامی معاملات پر انتہائی منتخب انداز میں رد عمل ظاہر کرنے کے رویے پر تنقید کی ہے۔ بھارت نے نئی دلی میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات سے متعلق تنظیم کے تفسروں کو مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک بیان میں تنظیم کے تفسروں کو غیر ضروری اور ملک کے داخلی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت قرار دیا۔ جناب رندھیر جیسوال نے زور دے کر کہا

0: ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شاردیہ نوراتری کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ دیوی درگا کے نو روپوں کی پوجا لوگوں کو نظم و ضبط اور اخلاق اقدار اپنانے کی ترغیب دیتی ہے. کرگل کی ضلع پولیس نے لداخ پولیس کی موٹر سائیکل ریلی ٹیم کو ایک پروقار تقریب میں روانہ کیا. یہ ٹیم قومی سطح پر راشٹریہ ایکتا دیوس کی تقریبات میں شرکت کے لیے گجرات کے سفر پر ہے. ریلی کو روانہ کرنے کی تقریب ضلع پولیس لائنز کرگل میں منعقد ہوئی, جس میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نتن یادو, پولیس کے اعلی افسران اور لداخ پولیس نے سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے شرکت کی. نیپال کے گورکھا ضلع میں بوڑھی گنڈک ندی میں اچانک آنے والے سیلاب کے بعد اب تک 80 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا ہے. اس میں 9 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں. نیپال کی قدرتی آفات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق 4 ہیلی کاپٹروں کی مدد سے 82 افراد کو بچایا گیا ہے. یہ سیلاب آج صبح سویرے آیا, جس میں درجنوں مکانات اور پل بہ گئے ہیں, جبکہ پن بجلی پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق چمنو بری میونسپلٹی کے کئی گاؤں میں تقریباً 3 درجن مکانات بہ گئے. کم سے کم 45 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, جبکہ 27 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. پاکستان نے اپنے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. اس اقدام کے تحت صوبائی حکومت عملاً ختم ہو گئی ہے. صدر آصف علی زرداری کے جاری کردہ اعلان کے مطابق انہوں نے صوبے میں آئینی نظام کے مفلوج ہو جانے کے سبب ایمرجنسی سے متعلق دفعات نافذ کی ہیں. یہ حالات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی سہیل آفریدی کی قیادت میں احتجاجی مارچ جاری ہے. بھارت کے نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے آج مصر کی راجدھانی قاہرہ میں انٹرنیشنل شوٹنگ اسپورٹس فیڈریشن کے رائفل اور پسٹل ورلڈ کپ میں مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. 24 سالہ نشانے باز نے تمغوں کے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 240.6 پوائنٹ حاصل کیے اور جرمنی کے متعدد اولمپک تمغے جیتنے والے کھلاڑی کرسچین ریٹس کو محض 0.5 پوائنٹس کے معمولی فرق سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کی ترقی کو اس کے مالا مال ثقافتی ورثے اور سائنسی کامیابیوں سے تقویت ملتی ہے. وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. سپریم کورٹ نے حکام کو لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے اور پرامن اجتماع میں شریک افراد کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہ لینے کی ہدایت دی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی جانب سے نئی دلی میں پیش آنے والے واقعات پر کیے گئے تبصروں کو خارج کر دیا ہے. بھارت نے اسے دوہرا معیار اپنانا اور ملک کے داخلی معاملات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا ہے. نیپال کے گورکھا ضلع میں اچانک آنے والے سیلاب میں اب تک 80 افراد کو بچا لیا گیا ہے, جبکہ 5 افراد لاپتہ ہیں. بھارتی نشانے باز ادے ویر سنگھ سدھو نے مصر کے قاہرہ میں منعقدہ ISSF ورلڈ کپ کے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اسی
2: میڈیا میں دون ایف ایم چینل کا مسجد آکاشوانی کرگل نا زرین چیت وقت بدر سن تو سو ترگن افت سن سکستا بلتی پروگرام انتس یا مزد درگسکت پروگرام سر تنکان پین سہیل احمد.

yuk shalba shaspin su. Bakhtom desu na ko kokpam nirin goju ya ko skecha goet. De naso tsunse in pi bomo skecha goana ya ko lab shufreski ana gyokso khan ko kuri rgo ya kuri lo rgo shu ya chongna si wakpinuk. Bakhtom desu den ko lab shufreski ana gyokso na khan kuri rgo de qabil metki ko lab shufreski. Nisres ko lab shufreski ana nak de shu sehatman skia men suk. Na amo sehat sehatman chi luspa men suk. Amma aya posi tsunse nasu ka skia ma khut pa stok na sagu in suk. Yona yo tsukhla aqal naqiz gona khut na maldar kun maldar maldar chan kunisi lalish na yogari ka ya penena ya nang khama stanin chik dola stanin chik sulana karobar stanin chik ya nang khama stanin chik kherana khuti wahshi ya shaitani hawas kun mum chuk pimina azat kun sa parakanda gase jinsi shikar sabin suk sexual harassment zirbun yani yon desena yot pe azat kun khatum go chuk pin suju yon ele kasal kun din abzeno ngana yang se khuda la lak lak shukur bes ki de hisab jahalat dor kun na rasum na rivaj kun stor set amma do amma do zor bo ya luqsu luqsur gastrit kuninuk lak pa thale bongon da khan sakpa school kun la gomet ya sunse na sonika khongi bakhsun bet dusre in nasa naso sunse ka bakhsun be rivaj kun malsa ishan la yotin sur zuluna jabur kun debana ghurbatika shikar sagwe insun ya gwen sayat yuna united nation si policy nu yang yunika zgak ta mimina san 2011 ninuk digral graf kun bia son fin suju di bomoni azadi debana duniya pe ka yuni azadi monchuk cha zabana dyuni ka nakh na narfana domba sara kun khola mathon chuk khuni talib nizam kuni nu ngani anges ngral ga pyar gospin sun se na sue ka bakhton be rewash kun ngani anges skal bar goskun ya bu mon na yang nangala las biala ya kul bo tsamen amma yozes na reju omyot pi ustani doctor debana leader na siyasi chugo chugo uhdani kasat honet yuna ngadang isi ya bu mon la sabah zar chuk pi sabak zar chuknare khandan khang nan yari maashra na khandan kun gama roshan besa jag zaret nati sa misal yot ki bu se jige sabak zasna kho khoyur gona khal danet amma bu me chige sabak zasna de nang ma hol ponem bu de khandan bu kho roshan got bagzi khon la talim mazar chuknare ya bu moni tarqin madam isi zgaqtan zaqtan sin yuna ngati khak na zimmadari yo in le kasal kun ya bumuni huquq na ta'lim de bana mustaqbili mina las ber gospiu gospi in dongan yala met kamet in bagzi ngatan isi ya nasu sunse bumuni ka shah bese nanga mayakh na de bana yuni zindagi nuk chang yakhmi mashwari matahna ngati maashira tarqi lampenuk guamen tarqi lampenuk rulbemen amma nana yang phobin khatpin yuna ngadang si diringi di jak pula chat ber gospin rangi aulad kun ya aulad bomon angon streamon ya ngati busrin kun talim tarqi de mana khuti mustaqbil mina lasbe phaluk kun ngan yangis met khamet bese delam kuninuk ya خودی تعلیم نظام کن خر خر بیا مت خمیدین گوانا ما اسپرال لیگ نه دال دان سون سهمه ستوت که یدان سناب یک کن کن صاحب تون چوگت ستوت خال یدان سی سناب یت ستوت خزر کن پوین اخون واقر زیشان ی بسم ستوت خزر کن پوین غلام قادر زکی ستوت خال یدان سناب یوس ی بسم الله ستوت خال یدا جماعت صاحب باشتن سون ستوت خزر کن پوین پا غلام قادر زکی پروگرام رگسکت آکاشوانی کردیل گوانا کسل کن نسو چونسو این مایپی بمونی تعلیم لکسینو